0: اوانه دوره تنتخبو کې ما کو نه نه اس پسره نه نه نه دین دین دین غو نه بایو او یا خبر وګورئ کې تیر بس قران نوشما خان د ریټ مې اوره فرمې چینن بوین ناین ته بنات پن بوش ماینه کوم کې نه کوم سپرونی رمې کنه کې د دې اور څنګه کوندو کې انت کې واکین کنون کندرا ارانه مې واکه کې هر کوم تو کې نارا وو ون کوشوس او سره واکه کنه مې هم کاګ بوسره دې مې واکه پندرونه به ورکړه د دې د څنګه راځي نه دی مونږ نه رسپانس د څه مانه نه کوم نارا کاګ بوس دې مې واکه ایو دې غو غي انا دغورو پاسه باندې سينه كون كهغه غيانا سيره كي ترا پيكينا تيكين ريسپونس دينغا بوغيو سينه كارا وورو نورا يكن يا وند انا كون انتو رويار ديك ريسنا كهغه غيانا سيره كي يانا سيره كن دما غاني كون غن دونغ غاني كون تاورو ان كهغه غي من نورا دينغا بوغيو نا كون انا دغورو وام سپونس اي
1: يا وي
2: سينا نينا كو خاين تي انجينيرينج دي يا ساتا هانا يا بونينسينيا
3: Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Everyone, Nora. Ya kapuogi kana kwan nam nibe wake to wi ga yo iro to pota kini makuri ibu kini makuri an kari kira ke ka te be tuan kora kora ke the ministry of infrastructure and sustainable energy
2: puka merwam aya pung insinya iro the ministry of infrastructure and sustainable energy pun te pung erang ni ka hawa ki mai pu kon na pung te pota kini makuri ayo Te pota kin makuri ayo pon ni mewa ana department Aika e makuri na nana. Naron te Corporate Support Department, Architectural and Building Engineering Department, Energy Planning Department, Civil Engineering Department, awa te Water and Sanitation Engineering Department.
4: Te Corporate Support Department, e kaina ki rau yarapata ke units aikai. The Administration, the Registry, the Accounts, the Research and Development Unit, the Project Planning Unit, away the Information and Communication Technology Unit. Units ay kain akiari kibataan po ito ka inanuntayin na yamaguri insinya. Tirapata ay the Architectural and Building Engineering Department pun tirapata ay kain na kiroya insinya ay kamata yon rapakaw yon tokoro tamnei kiti design, tikataw po Costing Planning, Quality Control Inspection Division, kitaan suwo haron tameruan tikatiti kaya na rin anong Reuters 1-3-3 Away the Building and Maintenance Division, are kaina kiroya insinya ay katahan katiti. Terapata at the Energy Planning Department,
2: ya kaina kiroya insinya ay kakapaya kipanayra takainipayre iyan the Energy Act. Yay insinya mente electrical units e puntansua amispa anakapira kia mwaya ntiero e kuna menu roi yay insinya mente renewable energy units Ayana suwa am solar system nkana kora korana men ninawa te kilowatts nuwerake. Pa anaria inira takaini peire yaan the renewable regulation. Nrona kime insinia men te petroleum units nsuwa am takonipa pakona meno men te kaha.
4: The Water and Sanitation Engineering Department
2: e kaina kiroya insinia aki awakina kenikaira arunte makuri yon dararwan nenran o tapunran o karuan roi teran nrona kime te kaina kusinaniku emen roi nikapta kiripes.
4: Away the Civil Engineering Department pun terapata aria kaina kiroya insinia nape ay karagini pakuwa kwarante makuri ni irekere ke nakarawan te kawai te buris te kosway away te pon
3: Bukan kini ada bantai ngaira, lakon ay kawariran nara jen, ay ka anate in tepairi kisaka, field in tepong wapi mewa, nakon wapi meni mewa, tepe tempa, wawa tenga wapi mo no.
2: Nyaji suanggo, kina yang kai amin sinya, ay ka di metuwa niyangu, on laki bena suwa kina, anakataratara ibukin tepaki ni mga roi, menom roi, away turun nipain, ninerungin, kukurein, kai, on tai, in the future.
1: Ay, nagigin na ang nga kwa batera. Nanarapatan ka rin kinakya kiti na ito nung kinahating kaya ti STWSP, TSTSP, ti Boydia, ti Koitivo, ti Strip. May iya po ninyo sila na kitaan na kuriyay.
3: Siya po nang kang kuriyay, yo?
5: Betul, dah. Saya kasih pun desa kafir ke negara ini poskoro ibaik.
1: Ya,
2: jadi
1: itu
2: eh, kurang ngawal, itu kita kena nora. Oh, itu kita kena nam. Oh, itu the call, the BUP, PVU, cages. Ngaya pun insini ana petani makuri yai. Aika amin angka yang tebuta kini makuri yai yo. Oh, ni kuta kini pe, meterapatan kata itei, kiana contractors, aki amakuri mengai. Ya pun lagi ni kakak metak kanuan tepunga, ya pun lagi suangko. Pangaya anak pun ipen ini pun ikosi ayah service nak koyet tepotan nama metak. Oh, ipun imis ini pun kepoi rawa. Hai, sana kon Nora kanuan wam.